0: African Perspective.
1: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu masuala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
2: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
1: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu.
3: Sio mazungumzo tu,
1: ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako.
3: Tufuate kwenye mitandao ya kijamii.
1: Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa.
3: Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
0: The right music all the time. On Channel Africa, the African perspective. The Morning Reset, 3 to 6 a.m. weekdays. Energize your day. When you have to wake your neighbors up.

0: Ni saa 8 kamili mchana katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawia na 9 kamili alasiri katika jiji la Kampala nchini Uganda. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa Bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na zaidi ya kaya maskini 172,000 nchini Tanzania zimesajiliwa kunufaika na mfuko wa bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Takribani watu 30 wameuawa katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria kufuatia mashambulizi mapya yanayohusishwa na makundi yenye silaha.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Takriban watu 30 wameuawa katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria baada ya watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa majambazi kuvamia wasafiri wenye kwenye barabara kuu usiku wa Jumapili, kwa mujibu wa ripoti ya usalama iliyowasilishwa kwa Umoja wa Mataifa. Na shambulio hilo ni sehemu ya ongezeko la machafuko ya kiusalama yanayoendelea katika eneo hilo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Nigeria imekanusha taarifa za kuuawa kwa raia katika mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa dhidi ya makundi ya majambazi katika jimbo la Niger. Msemaji wa wizara hiyo, Michael Onjona, amesema mashambulizi ya droni yalifanyika Mei 9 na 10 yalilenga maeneo manne baada ya kupatikana kwa taarifa za kiintelijensia kuhusu mipango ya mashambulizi ya makundi yenye silaha. Zaidi ya kaya 172,000 nchini Tanzania zimesajiliwa kunufaika na mfuko wa bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema idadi hiyo ni sawa na 62% ya kaya zilizopo katika usajili wa awamu ya kwanza, na zaidi ya shilingi bilioni 48 zimetengwa kugharamia.
3: Hadi mwezi Machi 2026, serikali imetoa shilingi bilioni 48.8, kaya 172,297 zimefikiwa na wananchi 463,228 wamesajiliwa. Mafanikio haya ni simulizi ya maisha yaliyookolewa, ni matumaini yaliyorejeshwa na utu wa Mtanzania uliolindwa.
2: Takriban watu 9 wameuawa na wengine 10 kutekwa nyara kufuatia shambulio jipya lililofanywa na kundi la wahasi la Allied Democratic Forces ADF katika mji wa Makumo katika eneo la Mambasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, washambuliaji hao walivamia eneo hilo jioni ya Jumapili, waliwaua raia, kuchoma nyumba pamoja na magari kabla ya kuondoka na mateka kadhaa. Mashambulizi hayo yamezidisha hofu miongoni mwa wakazi, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikidorora kutokana na hali ya usalama kuwa tete. Kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, John Muleverio, ameitaka serikali kuongeza ulinzi wa wananchi wa Mambasa, akielezea kuwa maeneo ya Makumo, Biakato na vijiji jirani yanaendelea kushuhudia umwagaji damu unaohusishwa na ADF. Mashirika ya kiraia yanasema eneo la Mambasa limeongezeka kushuhudiwa mashambulizi tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 licha ya kipindi cha utulivu kilichoshuhudia mwaka wa 2025. Rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ametangaza mpango wa kufungua ubalozi wa nchi hiyo nchini Kenya hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Uamuzi huo umetangazwa kufuatia mazungumzo kati ya rais wa Tanzania na rais wa Kenya William Ruto kando na mkutano wa Africa Forward uliofanyika mjini Nairobi. Viongozi hao walijadili masuala ya ufadhili wa maendeleo barani Afrika, uhamasishaji wa rasilimali za ndani pamoja na fursa za kupanua biashara na uwekezaji katika nchi zao. Aidha, walisisitiza umuhimu wa kukamilisha makubaliano ya mfumo wa ushirikiano wa pande mbili ili kuimarisha maendeleo ya pamoja. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendero.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kabla yote, tumsikilize Manasi bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza yatakayojiri kutoka viwanjani hapo baadaye. Manasi, ni yapi
2: machache kati ya mengi tuliyokuandalia? Ni pamoja na tume ya uchaguzi ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA katika uamuzi wake wa Mei 11, 2026 imetangaza orodha ya mwisho ya wagombea wa uchaguzi wa kamati ya utendaji uliopangwa kufanyika Mei 20, 2026. Na mashindano ya 24 ya riadha ya Afrika yameanza rasmi leo hii nchini Ghana, yakifanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha Ghana Legon jijini Accra. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara siku ya leo, ni kwamba katika kituo chenye shughuli nyingi cha vifungashio vya bidhaa mpya kaskazini mwa Harare, wanawake wapatao 30 waliovalia makoti ya kijani wameweza kufanikisha malipo ya chakula kutoka Uropa. Na msikilizaji Channel Africa, na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba baadhi ya vyama, tunambiwa kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa hii leo kwa muhula wake wa saba katika uwanja wa sherehe Kalolo mjini Kampala. Kumbuka tu ya kwamba msikilizaji, leo ikiwa tunambiwa ya kwamba mkutano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika umeingia hii leo katika siku yake ya pili na ya mwisho jijini Nairobi nchini Kenya. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri kuendelea kwa Rais Yoweri Museveni kutongoza muhula wa saba kunaweza kuathiri vipi mabadiliko ya kisiasa nchini Uganda? Nitumie maoni yako kupitia njia tofauti tofauti, lakini kumbuka tu ya kwamba matangazo haya unaweza kuyasikia kupitia majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Openview channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo simu mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba baadhi ya vyama vya upinzani hapa nchini vimeomba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kujiuzulu kutokana na kashfa ambapo wezi waliiba fedha za kigeni zilizokuwa zimefichwa kwenye sofa katika shamba lake. Kulichambua hili, tunaungana naye Shomari Karabini ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa nchini. Shomari Karabini, habari za Johannesburg?
4: Habari za Johannesburg, ndugu mtangazaji, ni nzuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jua limetoka lakini kibaridi, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Afrika Kusini imekuwa na wakati wa heka heka kwa kipindi cha takriban miezi miwili sasa. Jana inaelezwa kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ambaye anakabiliwa na wito wa kujiuzulu Jumatatu ya jana kutokana na kashfa ambapo wezi waliiba mabunda ya fedha za kigeni zilizofichwa kwenye sofa lililopo shambani kwake la mifugo, kwa maana ya shamba lake, eneo lake la shamba la palapala. Na jana aliweza kuzungumza na Waafrika Kusini kupitia vyombo vya habari. Pengine sakata hili kiujumla likoje haswa?
4: Ndiyo, tatizo hili limeanza kipindi kama ulivyosema awali, fedha za nje ambazo ni dola za Umarekani zilibiwa katika nyumba yake au shamba lake, katika nyumba ambayo iko katika shamba lake ambako anauzishia mifugo yake. Na hapo walichukua pesa, kulifanyika investigation. Utafiti huo ulionyesha Rais Ramaphosa investigation ifanyike, wakaamua wasipeleke swala hilo katika bunge. Na EFF, na ambacho ni chama cha upinzani hapa, pia na African Movement Transformation ambayo inaitwa ATM, walijiunga wakapeleka maswala hayo kotini. Kumbuka swala hili sio mara ya kwanza. Wakati wa Jacob Zuma palikuwa pia na swala fulani ambayo bunge la South Africa alikutaka kupeleka maswala hayo bungeni au yaongelewe bungeni, na wafanye mambo ya impeachment yako ya kuweza kumtoa rais kwa uchaguzi bungeni. Kumbuka South Africa rais hachaguliwi kwa watu, rais anachaguliwa na bunge. Watu wanachagua chama kinampeleka mtu bungeni, bunge linamchagua. Kwa hiyo alipochaguliwa Rais Ramaphosa investigation ambazo zilitaka kufanyika huko bungeni hazikufanyika. EFF na ATM walipeleka maswala hayo nani kotini, na koti ikasema kwamba kutokumfanyia impeachment kwa yale ambayo ilitokea kule palapala ni uhalifu wa sheria. Watu wengi wanamuomba ajiuzulu, lakini yeye mwenyewe akasema aweze kujiuzulu. Kinachotakiwa tu ni kupeleka motion ambayo ni uchaguzi katika bunge wa kusema, je, tunampenda Rais Ramaphosa aendelee kuwa rais au gisi amekiuka sheria za nchi, tunamuondoa madarakani. Hiyo ndio swala ambalo linabaki, na nadhani itakuwa vigumu kumtoa madarakani kupitia mfumo wa kuweza kumchagua bungeni ya kusema hatumtaki tena bungeni kuwa rais, kwa sababu walio wengi madarakani ni vyama ambavyo wako katika serikali ya muungano ambayo inaitwa ya GNU. Sio wasio katika serikali ya GNU ni wachache. Kwa hiyo hata wapeleke motion ya kusema wamchague motion of non confidence, itakuwa vigumu yeye kupita. Ambao wanaweza kumtoa Rais Ramaphosa madarakani tu ni ANC, jinsi walivyosema wanataka kusafisha chama chao kuhusu uhalifu, kuhusu ufisadi. Na ambao uliofanyika kule kwake katika shamba lake la Rais Ramaphosa ulikuwa ni ufisadi. Kumbuka sheria ya nchi hairuhusu rais kufanya biashara, lakini ilionekana kwamba Rais Ramaphosa akiwa rais aliendelea kufanya biashara. Yeye mwenyewe ametoa uhakikisho wa kusema kwamba wakati waliiba huko ni pesa ambazo zilikuja kununulia vifugo huko ndani ya shamba lake, na kipindi haruhusiwi tena kufanya biashara wakati uko rais wa nchi. Kwa hiyo hiyo moja ni ukiukaji wa sheria za nchi, na hiyo inaweza kumfanya aondolewe madarakani. Na kama hata aondolewe madarakani kwa kuchagua jambo hilo lifanyike bungeni, itakuwa ni vigumu hadi pale ANC kama chama chake kilichompeleka huko wachukue sheria au hatua kama vile walivyomchukulia Rais Ramaphosa Jacob Zuma au walivyomchukulia Thabo Mbeki.
0: Na umezungumza kwa kina kabisa, na yeye jana Rais Cyril Ramaphosa wakati anazungumza aliweza kuweka bayana ya kwamba zile pesa zilizokutwa hajaibia wa Afrika Kusini kiti chake kuweza kuibia taifa hili la Afrika Kusini, bali hizo ni pesa zake ambazo zinatokana na biashara zake, ni pesa zake binafsi, hazihusiki kabisa na yeye kuwa rais au kuibia wa Afrika Kusini. Na pia kusisitiza kwamba hayuko tayari kuweza kuachia kiti hicho. Mawazo mseto, wengine wakitaka jiuzulu na wengine wakitaka kutokujiuzulu. Pengine hii inamweka katika nafasi gani yeye kama rais wa Afrika Kusini?
4: Sheria wanasema sheria ni msumeno. Na kumbuka anavyosema kwamba pesa si hazikuwa pesa za nchi. Lakini kumbuka kwamba South Africa financial policy, yani sera za uwekezaji mali hapa nchini, haziruhusu mtu kuwa na pesa za nchi za kigeni ambazo hazijulikani katika benki kuu ya nchi. Pili, kuna kiwango fulani cha pesa ambacho unapaswa kukiweka ndani ya nyumba yako isiyopita kiasi cha dala au randi 1025 au 50 kwa wale ambao wana pesa nyingi. Sasa Rais Cyril Ramaphosa ameonekana alikuwa na pesa nyingi, tena katika pesa hizo ni pesa za kigeni, sio pesa za South Africa. Pili, pesa hizo hazikuorozeshwa na benki kuu ya South Africa. Pesa hizo hazikuwa zinawekwa katika benki, zilikuwa katika nyumba, na nyumba ya mtu sio benki. Hapa ukiweka pesa katika nyumba yako, kuzitungia katika nyumba ni ukiukaji wa sheria.
0: Shomari Karabini, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii, nikutakie mchana mwema.
4: Nashukuru sana, na mimi nawashukuruni, na salamu kwa wasikilizaji wa Channel Africa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza ripoti yetu ya kwanza kabisa ndani ya makala Darubini ya Afrika, ambapo baadhi ya vyama vya upinzani hapa nchini Afrika Kusini vimemtaka na kumuomba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuweza kujiuzulu, tupate mapumziko mafupi.
5: Zilipendwa na Jean de la Croix.
6: Anaitwa Daniel Etes Benson. Huyu alizaliwa mwaka 1997, ilikuwa Mei 14, na anajulikana kitaalamu kabisa kwa jina la muziki BNXN. Haya, ni mwanamuziki huyo, ni mwimbaji kutoka nchini Nigeria, mtunzi wa nyimbo na mtayarishaji wa record label. Ameshirikiana na Rema kwenye wimbo huu. Rema vile vile ni msanii kutoka huko nchini Nigeria.
5: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
7: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri kuendelea kwa Rais Yoweri Museveni kuongoza kwa muhula wake wa saba kunaweza kuathiri vipi mabadiliko ya kisiasa nchini Uganda? Nitumie maoni yako kwa njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tuelekee nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba kongamano kuhusu uhusiano kati ya Afrika na Ufaransa almaarufu kama Africa Forward limeingia siku yake ya pili jijini Nairobi nchini Kenya, likiwaleta pamoja marais wa mataifa 30 katika bara la Afrika, akiwemo rais wa Kenya William Ruto na wenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron. Na mwanahabari wetu Diana Wanyonyi anayo taarifa kamili.
8: Lengo la kongamano hilo ni kuimarisha uhusiano wa uwekezaji, biashara na uvumbuzi kati ya Afrika na Ufaransa. Rais wa Kenya William Ruto amesema bara la Afrika lina uwezo mkubwa wa kujitegemea kiuchumi ikiwa litawekeza katika mifumo imara ya kifedha, teknolojia na ubunifu badala ya kutegemea misaada kutoka mataifa ya nje.
9: We must confront with honesty and urgency the question of how Africa finances.
10: Lazima tukubaliane kwa uaminifu kuhusu jinsi Afrika inavyofadhili mabadiliko yake yenyewe. Enzi ambayo maendeleo ya Afrika yalijengwa kimsingi kupitia misaada, utegemezi na mikopo isiyoendelevu lazima itoe njia kwa mfumo mpya unaozingatia uwekezaji, uvumbuzi, uhamasishaji wa rasilimali za ndani na ushirikiano wa kimataifa uliojengwa juu ya usawa wa uhuru na manufaa ya pande zote mbili, kwa sababu Afrika si sehemu ya tatizo la kimataifa. Kwa kweli, Afrika kwa kweli ni suluhisho la changamoto za kimataifa zilizopo leo, ikiwa ni pamoja na zile za Afrika. Kile ambacho Afrika inahitaji si hisani bali uwekezaji, si uchimbaji wa madini bali uundaji wa dhamani si utegemezi bali ushirikiano wa pande zote mbili wenye uwezo wa kufungua ustawi wa pamoja. Ni kuhusu kurekebisha nafasi ya Afrika katika mpangilio wa kimataifa. Ni kuhusu kufafanua upya ushirikiano na Afrika, ikiwa ni pamoja na washirika wa muda mrefu kama vile Ufaransa, mbali na mifumo ya zamani ya misaada na utegemezi usio na ulinganifu kuelekea mfumo unaozingatia uwekezaji, biashara, uvumbuzi, viwanda na ushirikiano wa pande zote mbili.
8: Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema ushirikiano kati ya Afrika na Ulaya unapaswa kuimarishwa zaidi katika sekta ya elimu na teknolojia.
11: In Europe and especially in France, we do educate and train a lot of talents. Our key challenge is to provide jobs for them.
12: Huko Ulaya na hasa nchi Ufaransa, tunaelimisha na kutoa mafunzo kwa vipaji vingi. Changamoto yetu kuu ni kuwapatia kazi na kuhakikisha kwamba wanabaki na hawasongei. Lazima niseme, ilikuwa miaka michache iliyopita nilipoona kwamba vipaji vingi vya AI katika bonde la Silicon vilisomeshwa nchini Ufaransa. Wanasayansi wa data au wanahisabati sasa vinaanza kurudi kwa sababu tuna viongozi wazuri na wanajenga wazi uongozi barani Ulaya wa AI na uwezo wa quantum. Na hii ni changamoto sawa kabisa barani Afrika. Ushirikiano mpya na vyuo vikuu vyetu bora ndivyo tunavyotaka kufanya kupitia bara, kuhakikisha kwamba watafunzwa hapa katika mfumo bora wa elimu kwa ushirikiano bora na watakaa na kusaidia nchi kuendelea na kusaidiana bara kukua.
8: Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika wameendelea kueleza mashaka yao kuhusu uhusiano huo. Mchambuzi wa masuala ya Afrika Stanbul Nasir amesema mataifa ya Ulaya hususan Ufaransa bado yana maslahi makubwa ya kiuchumi katika rasilimali za Afrika, na kwamba ushirikiano huo unapaswa kuangaliwa kwa tahadhari ili kuhakikisha bara hilo linanufaika kikamilifu.
13: Kutokana na hali ilivyo upande wa mashariki ya kati na ghuba la Uajemi, hawa wanakimbilia rasilimali ambazo ziko kwenye nchi zetu zaidi kuliko kujitatumfaisha kwa namna yoyote. Kwa sababu Ufaransa wanakimbilia rasilimali kama vile Wabelgiji walikuwa Kongo, hata Marekani itakuja. Sasa hivi Waisraeli wanakuja upande huo wa Nakuru, wako Uganda, wanakuja na balozi mpya Tanzania. Kwa hivyo kuna malengo fulani wamealenga ya mali ghafi ambapo ni uchumi wa Afrika. Sijui kama raia wa kawaida ameshaelimishwa kuhusu manufaa na hasara ya iwapo hatakuwa ameingia kikamilifu kwenye kujadili masuala haya. Iwapo watawajadili walioko kwenye hatamu za uongozi, sioni kama wanaweza kuwakilisha maslahi raia wa kawaida kwa ujumla, isipokuwa ni wao na makundi yao ambao ndio watanufaika zaidi kuliko huyu raia wa kawaida. Kama vyombo vya habari vinaweza kutoka kwenye kupumbaza watu na waweze kurudi kwenye kutaarifisha watu, wao wataambia watu kweli, wawaeleze upande mbili za yale yanayojadiliwa, manufaa na hasara yake, alafu waache raia mwenyewe atakayeshauri anapendelea vipi. Hii ndio maoni yangu.
8: Nikiripotia Channel Africa nikiwa mjini Mombasa, pwani ya Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
0: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Na sasa ni kwamba tunaelezwa kwamba kongamano kuhusu kuhusiano kati ya Afrika na Ufaransa almaarufu kama African Forward likiwa limeingia katika siku yake ya pili na ya mwisho jijini Nairobi nchini Kenya. Tupate mapumziko mafupi.
14: Você é fluente em português? É apaixonado por rádio e quer trabalhar na Afcatsul? Você tem documentos que o qualificam para trabalhar na Afcatsul? Nesse caso, podemos ter uma oportunidade para você trabalhar no Canal África. Envie seu currículo e demonstração para Canal África at newsroom@channelafrica.co.za. Lembre-se, se você não receber alguma resposta nossa em 14 dias, isso significa que você não foi selecionado. Canal África. A perspectiva africana, africana, africana.
15: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Uganda ambako tunaambiwa kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa hii leo kwa muhula wake wa saba katika uwanja wa sherehe wa Kalolo mjini Kampala nchini Uganda. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mzee Mike Rereng kutoka Kampala Uganda. Abedi alimuuliza kama hafla ilikuwaje, na mzee Mike Rereng alianza kuelezea kwa kina.
16: Hakika ningesema kwamba barabara zote na njia za uchochoroni zilielekea katika uwanja wa Kololo nje kidogo ya jiji la Kampala, ambako maelfu na maelfu ya raia wa Uganda mkiwemo pamoja na marais kutoka mataifa kadhaa barani Afrika waliweza kuhudhuria sherehe hiyo iliyofanyika katika huo uwanja wa Kololo. Na ningesema kwamba sherehe ilikuwa ni nzuri kabisa, ilikuwa ni ya kufana, na mwenyewe rais Yoweri Kaguta Museveni alikula kiapo muda wa saa 5:20 kwa saa za Afrika Mashariki, ndipo alipokula kiapo. Baadaye kulikuwa na gwaride, na baadaye aliweza kuhutubia taifa, hii ikiwa ni muhula wa saba na akiwa amefikisha miaka 40 akiwa madarakani. Ni rais ambaye amevunja daftari ya kihistoria katika bara la Afrika. Yeye pamoja na rais wa Equatorial Guinea ndio viongozi wa zamani sana, pamoja na huyo rais wa Cameroon ndio mmoja wapo wa viongozi ambao ni wakongwe kabisa katika bara la Afrika. Na katika hotuba yake ameahidi kwamba kutakuwepo na mabadiliko makubwa ya kuendeleza uchumi hapa nchini Uganda. Na ningesema kwamba miongoni mwa viongozi ambao waliweza kuhudhuria sherehe hiyo ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tshisekedi alikuwepo, pamoja na marais wote wa nchi jirani, hali kadhalika rais wa Sudan Kusini, rais wa Ethiopia, rais wa Sarawi naye pia aliweza kuhudhuria. Zimbabwe iliwakilishwa na makamu wa rais. Alafu Afrika Kusini pia ilituma ujumbe mkubwa kutoka chama tawala cha African National Congress. Na Tanzania pia kulikuwa na ujumbe maalum kutoka chama cha mapinduzi CCM. Alafu Kenya kulikuwa na ujumbe mkubwa kutoka chama tawala nchini Kenya cha UDA. Kwa hiyo ningesema kwamba hii sherehe ilikuwa ni nzuri kabisa. Kulikuwa na maonyesho ya ndege za kivita ambazo zilipaa angani na kuonyesha madoido yao. Alafu ningesema kwamba pia rais alipigiwa mizinga 21 ikiwa ni heshima kwa ajili ya kushika hatamu nyingine ya uongozi hapa nchini. Leo ni siku ya mapumziko ilitangazwa na waziri wa watumishi wa serikali, na kwa hiyo hakuna kazi, shule zilifungwa, ofisi zote zilifungwa. Kwa hiyo barabara zote zimeelekea katika uwanja wa Kololo. Hali na ya usalama imeimarishwa kabisa. Kwa kweli usalama kila mahali unapopita kuna wanajeshi, kuna polisi. Kwa hiyo hakuna fujo, hakuna tukio baya lolote ambalo limetokea hadi hivi sasa ninavyotuma hii ripoti.
17: Bila shaka mengi umechambua, pengine nikuulize swali la mwisho tu, swali moja. Miaka 40 madarakani ya Rais Yoweri Museveni chini ya NRM kama chama chake, Waganda wanaweza kujivunia kitu gani?
16: Moja, ningesema kwamba wanajivunia kuhusu usalama, kwa sababu hicho ndio kilikuwa kilio kikubwa hapa nchini Uganda, tofauti na serikali za zamani ambako raia walikuwa wanaonewa sana na wana usalama, na raia walikuwa kwa kweli ni kama adui kwa upande wa wanajeshi. Lakini hivi sasa wanajeshi na raia wanaishi raha mstarehe. Lapo pili, rais Yoweri Kaguta Museveni alijitahidi kadri awezavyo kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ujenzi wa barabara, sio tu hapa nchini Uganda, hadi nchi jirani kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ameshughulikia ujenzi wa barabara. Halafu pia umeme ulikuwa sio wa kutosha, lakini sasa hivi umeme ni wa kutosha. Kulikuwepo na wilaya 33 wakati aliposhika hatamu ya uongozi mwaka 1986, lakini leo hii ningesema kwamba kuna wilaya 148. Hiyo ina maana kwamba ni kusogeza huduma kwa wananchi. Alafu tatu, ningesema kwamba ameweza kujitahidi kuhakikisha katika sekta ya afya hospitali zimejengwa, shule zimejengwa kwa upande wa elimu. Kwa hiyo ningesema kwamba kuna maendeleo makubwa tofauti na miaka ya nyuma iliyopita, na ameahidi katika hii awamu nyingine hii ya saba kwamba atahakikisha kwamba Uganda inafikia katika kiwango cha juu cha maisha. Tunasubiri kweli ataweza kutekeleza, kwa sababu wakati mwingine wanasema bebe tupu halikosi kupiga kelele. Kwa hiyo tungoje tuone mambo yatakavyokuwa.
17: Bila shaka, mzee Mike, shukran.
16: Asante sana.
0: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka Kampala, Uganda. Nisome ujumbe mfupi kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi Augwazi. Dr. H. Kamuzu Banda anasema yeye anatupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema hongereni sana na asanteni kwa taarifa kutoka pembe nne za Afrika. Anasema mimi naendelea kusikiliza Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg. Anaitwa mwandishi wa habari wa kujitegemea Prince Kambari Rimburula, huyu akiwa anapatikana katika jiji la Lubero, jimbo la Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa DRC. Na sasa tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bin Bendera yuko tayari.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala ya michezo siku ya leo, na tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tume ya uchaguzi ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA katika uamuzi wake wa Mei 11, 2026 imetangaza orodha ya mwisho ya wagombea wa uchaguzi wa kamati ya utendaji iliyopangwa kufanyika Mei 2026 kufuatia kuzingatia uamuzi wa tume ya rufaa uliotolewa Mei 9. Kwa mujibu wa uamuzi huo, rufaa zilizowasilishwa na baadhi ya wagombea akiwemo Jean-Claude Mukanya, Kelvin Issa, Aziz Makukula, Patrice Mangenda na Jean-Max Mayaka zimekubaliwa lakini hazikupata msingi. Aidha, tume ya rufaa imethibitisha kujiondoa kwa Shabani Nonda, Bosco Michel Mweu na Jean-Didier Masamba. Kutokana na mchakato huo, orodha ya Vero Musengo Omba ndio pekee iliyothibitishwa kushiriki uchaguzi ikiwa na jumla ya wagombea 14 kumradhi, akiwemo Dayani Wawa, lakini pia Amadu Diabi, Masongo Lolo na Singa Boyengi pamoja na wajumbe wengine. Tume imesisitiza kuwa orodha zote zingine zimekataliwa kikamilifu na maamuzi ya awali yanayopingana na uamuzi huu yamefutwa, huku ikibainisha kuwa uamuzi huo utatekelezwa mara moja kwa mujibu wa kanuni za FIFA, CAF na FECOFA. Na sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo kikosi cha Azam FC kimeanza maandalizi kuelekea mchezo wake dhidi ya Pamba Jiji utakaochezwa Mei 14 katika dimba la Azam Complex Chamanzi, kufuatia kupokea kichapo katika mchezo uliopita dhidi ya TRA United. Kizungumza kuelekea mchezo huo, afisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe amesema licha ya ushindani mkubwa unaotarajiwa kutoka kwa Pamba Jiji, kikosi hicho kimejipanga kuhakikisha kinatumia vyema faida ya uwanja wa nyumbani kwa lengo la kurejea kwenye matokeo mazuri. Ibwe amesisitiza kuwa Azam FC itaingia uwanjani kwa ari na nguvu kubwa ili kulinda heshima ya Azam Complex mbele ya mashabiki wao.
18: Kwanza tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri baada ya heka heka kadhaa ambazo zimepita, na kwa kadiri muda unavyozidi kusogea vijana wetu wanazidi kuimarika. Kwa hivyo ambavyo tunazungumza, tuko kwenye maandalizi ya kuelekea michezo miwili muhimu ambayo inafuata mbele yetu. Mchezo wa kwanza utakuwa tarehe 14 ambao tunacheza dhidi ya Pamba Jiji, ni mchezo wa raundi ya pili. Unakumbuka mchezo wa kwanza ulikuwa sare, na baada ya hapo tunatarajia baada ya mchezo tu wa Pamba kusafiri moja kwa moja kuelekea Kigoma tayari kwa ajili ya mchezo mwingine ambao unakwenda kutanisha na Mashujaa. Sasa huu ni mchezo wa FA. Mchezo wa Pamba Jiji ni mchezo mgumu, kwa sababu kwanza mara zote tukikutana nao wamekuwa wakiprove kwamba wanastahili kuwa hapo walipo.
2: Mashindano ya 24 ya riadha ya Afrika yameanza leo hii kule nchini Ghana, yakifanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha Ghana cha Legon jijini Accra kuanzia Mei 12 hadi 17. Mashindano haya yanawakutanisha wanariadha bora kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, yakilenga kuonyesha ushindani wa hali ya juu katika michezo ya riadha barani Afrika, kufuatia matokeo ya mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2026 yaliyofanyika kule nchini Botswana, ambapo timu 12 za Afrika zilifanikiwa kufuzu kwa mashindano ya jiao ya dunia. Miongoni mwa wanariadha wanaotarajiwa kuvutia hisia za mashabiki ni mwanariadha wa Ghana Joseph Amoa, mshiriki wa michezo ya Olimpiki mara mbili, naye pia ni sehemu ya timu ya mbio za kupokezana vijiti za mita 4 za wanaume, huku Kenya ikiwakilishwa na wanariadha 74 kwenye mashindano hayo. Vile vile macho ya mashabiki yataelekezwa kwa mwanariadha wa Kenya Julius Yebo, ambaye anaendelea kulenga kuimarisha rekodi yake katika mashindano ya kurusha mkuki, akisaka taji lake la 6 katika mashindano hayo ya bara. Na nchi waandaaji wa kombe la mataifa Afrika mwaka 2027, yani AFCON mwaka 2027, ambapo ni Tanzania, Kenya na Uganda, zimesaini rasmi azimio la pamoja la CAF AFCON pamoja 2027, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha ushirikiano na uratibu wa maandalizi ya mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Hafla ya utiaji saini ya makubaliano hayo yalifikiwa au yalifanyika Mei, yani jana, Mei 11, 2026, na kushuhudiwa na rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Patrice Motsepe. Azimio hilo lina lengo la kuhakikisha nchi tatu zinafanya kazi kwa pamoja katika maeneo mbalimbali muhimu, ikiwemo maendeleo ya miundombinu ya michezo, usalama, usafiri, huduma kwa mashabiki, pamoja na uratibu wa shughuli za mashindano hayo. Kwa upande wa Tanzania, ujumbe rasmi uliongozwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, akishirikiana na viongozi wa shirikisho la soka la Tanzania TFF, lakini pia wakiongozwa na rais wa shirikisho hilo Wallace Karia. Hatua hiyo inaashiria dhamira ya pamoja ya mataifa hayo matatu ya Afrika Mashariki kuhakikisha AFCON ya mwaka 2027 itakuwa ya pamoja na ushikamano yenye mafanikio makubwa katika historia ya soka barani Afrika. Ni hayo ambayo tulikuwa tumekuandalia katika habari za michezo leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Kwa kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu

0: Oktoba hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini Afrika. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba kumekuwa na maoni tofauti baada ya waasi wa M23 kujiondoa katika mji wa Seg Kabunambo na maeneo kadhaa ya tarafa la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Thompson Ujibetango la William anaoripoti kamili.
1: Hizo ni nyimbo na shangwe za raia wakazi wa Sange kati wakija darajani pembeni ya Kabunambo kushangilia ujio wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC lililoingia mjini Sange mapema mchana wa Jumatatu Mei 11. Hayo ni baada ya kujiondoa bila risasi kwa vikosi vya waasi wa M23. Raia walisema utawala wa M23 ulikuwa wenye manyanyaso mengi na mauaji ya chini kwa chini. Ndo sababu ya kufurahia kwao ujio wa FRDC na wazalendo kama wanavyosema hapa. Wamama hawa wanamweleza jenerali wa jimbo la 33 la kijeshi kamanda Dunia Fabien kwamba M23 ilipunguza idadi ya waume wao kuwabeba maporini, kuwahua, hata kuwanyonga, na hivyo wanafurahia hatua ya Rais Felix Tshisekedi kwa diplomasia.
2: Tuliishi kwa matatizo sana, palikuwa tunanyanyasa sana, na hali kisi tunaiona, Mungu awarikiwe juu FARDC tulisha kuwa nayo hapa hivi. Mungini ya grupe mea Kabunambo, Sange, prema tuko huru.
3: Leo ni siku ya ngapi?
2: Leo ni siku ya kwanza.
3: Na walianza kutoka siku ya?
2: Depo ile siku walianza toka, lakini leo siku ndo venye walikuwa wanawakia wa mwisho mwisho, ndo venye walienda. Pana walienda usiku, aventiner. Ndio walianza enda.
4: Aventura litoka juu ya maongozi ya Felix Tshisekedi Tshilombo. Na kweli kwa kutoka au kuleta fujo na watu, walienda kwa amani, lakini tulikuwa nasumbuka sana mateso ya mingi, umumu site yetu ya Sange na grupema yetu ya Kabunambo. Fimba ya mingi, na kutembea na makarte saba etranje, vrema tuliona basfarde sana wazalendo, tunafurahia sana kubaona.
1: Kamanda wa vikosi vya jimbo la 33 la kijeshi jenerali Dunia Fabien alipowasili aliomba FRDC na wazalendo aliowakuta tayari uwanjani kuwa na utaratibu wakati wa kuingia kwao mjini, ili raia waone kweli vikosi vya serikali vimekuja kuwakomboa katika taabu waliokuwa nayo kulingana na utovu wa nizamu uliofanyika Luberizi wakati wa kufika kwa wimbi la kwanza la wazalendo kwa kufyatua risasi nyingi hewani kwa furaha yenye kupindukia na ambayo ilileta madhara ndani ya wananchi. Hapa bado ilikuwa ni Kianama, kitongoji cha almashauri ya Kabunambo, jenerali anatoa ushauri.
5: Unajua yoyote mwenye anashika silaha ya kwanza yenye analombewa ni discipline. Franchement mungetoka huku yulu ndio ningemikondane kama vous retrouver à Sange. Sina najua configuration ya huku. Pengine balitoka mpori, hakukua moyo asema atatokea directement Runingu kwa andeo ya hii milieu. Kwa hapa sasa jinsi nadhani mlipata ma instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Mliyo ile tour ya kwanza watu walipata prime. Pengine eske watu wote walipata prime hapa?
6: Hapana.
5: Unajua juu ya nini? Hakukua organization. Atukujua uyeko wapi, atukujua uyeko na arme gani. Ndiyo liona tapa dernerma ilikuwa tangumu kumiletia minisyo. Na utapatia minisyo nye au yuku tuko na arme gani. Hapa tuko narudia ni kuyua resansema fulani fulani ni mkubwa wazalendo. Ndiyo. Eko na batu bangapi. Ndiyo. Bale batu beko na arme ngapi. Ndiyo. Majina yabo ni banani. Ndiyo.
1: Kamanda huyu aliahidi. Gwaride ya wazalendo inapangwa kufanyika hivi punde kwa kupangilia.

0: vizuri vizuri kazi itakavyokwenda.
1: Niliacha deja instruction kule yulu, tunapanda tutaangalia jinsi problem ya chakula bia nini kusimaka magharibi, na kuko parade ya mnene tutafanya wazalendo wote wenye kwa mplane wewe walikuwa mplane tujue mipango gani tutafanya vita yaishi. Est-ce que vita yaishi? Est-ce que tunaya vitu gani bien kwa yule ya milima ya nani ya Runingu? Alors tusiwe distrait, tusikuwe re.
0: Akiongea na wananchi, kamanda ameshauri kuepukana na uchochezi wa chuki za kikabila na kuchongeana bila ushahidi.
1: Komanda Supreme, munaona alalaki hata siku moja, kazi yake fanya nguvu pe ingie. Ndio. Na utuma uingie ni watu bote ma komunote zote. Ndio baba. Kuna sema huyu, ona yakwa hakuna sema oh huyu ni mwenye mlenge, huyu ni munande, huyu ni nani, vile vitu abina hako.
0: Nikiripoti kutoka Sange, bondeni mwa mto Ruzizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Thompson Unjibata ngalole wa channel Afrika iliyo sura, taswira, mzinduo, mwamko, nguzo na mwamba wa Afrika. JCTV.
2: Na msikilizaji wa channel Africa, baada ya kutoka kule DRC, Sandesani Thompson Ujibetangula William na taarifa hiyo, na sasa tuelekee kule Cameroon ambako tunaambiwa kwamba wanamgambo wa Bazunia walishambulia kijiji cha Bagora katika eneo la kusini magharibi mwa Cameroon na kumua mtu mmoja na kuteka nyara watu 13. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Congo Brazzaville. Abedi alimuuliza kama kio hilo lilitokea katika mazingira gani. Mosi Mwasi alianza kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
3: Ni kweli kwamba kufuatana na asasi za kijamii, kuna hawa wanamgambo wa Amazonia ambao walitokea katika mkoa wa kaskazini magharibi na kuingia katika mkoa wa kusini magharibi wakipitia katika kijiji kiitwacho Bangura, ambapo waliingia mwendo wa saa 8 za usiku wakitumia pikipiki na kuanza kushambulia watu kwa kupiga risasi ovyo, hadi kufikia hatua ambayo mtu mmoja aliweza kuuawa na 13 wakachukuliwa mateka na wakaenda nao.
4: Naam, nini chanzo cha mashambulizi ya wanamgambo wa Amazonia katika eneo hilo?
3: Eneo hili liko kabisa pembeni na wanajeshi au askari ambao wanatoka katika serikali ya jamhuri ambao wako katika eneo hilo. Sasa wanayoyafanya haya mashambulizi ni kutaka kuwajulisha serikali kwamba bado wapo na bado wanataka kuwepo na serikali. Unajua wakati wa uhuru ilisemekana kwamba Cameroon itaongozwa katika serikali za majimbo, lakini baada ya Paul Biya kuchukua madaraka akaweza kuondoa hiyo serikali ya majimbo na kuunda serikali ya umoja wa taifa, ambayo kwa kweli wale wanaotoka upande wa kaskazini mashariki na kusini magharibi walikataa kabisa kujiunga, kwa sababu wao wanasema Kiingereza na walitaka wajitawale wenyewe. Sasa hizo ndizo sababu kubwa zinazofanya kwamba waweze kutaka kujitenga kutoka serikali hii ya Paul Biya.
4: Okay, sasa baada ya shambulizi ambalo lilifanyika huko Bangora, pengine kijiji hicho kiko katika mazingira gani ya kiusalama sasa?
3: Unajua mpaka sasa serikali haijaweza kusema lolote kuhusu kijiji hicho, wala kuweza kukubali kwamba kijiji hicho kimeweza kushambuliwa, ila tunapata habari hizi kutoka tu kwa asasi za kijamii. Sasa hali kamili wanavyosema wenyeji, unajua kuna wale watu ambao walikimbilia porini waliposikia risasi zinapigwa, na mpaka sasa hatujui kama bado wako porini au wamesharejea. Lakini asasi ya kijamii inasema kwamba bado kuna wasiwasi mkubwa katika maeneo yote ya vijiji vilivyoko katika kusini magharibi.
4: Mbali na tukio hili la kutisha ambalo lilotokea huko Bangora, pengine tuzungumzie hali kiujumla katika baadhi ya maeneo huko ambao wanapatikana Wambadhoni. Hali ikoje kiujumla, Mosi Mwazi?
3: Unajua tangu waanzishe mashambulizi kulikuwepo na matatizo makubwa ambayo bado yanaendelea. Kuna shule ziliweza kufungwa katika maeneo hayo ya mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi, shule ziliweza kufungwa na wakati mwingine hata kufikia hatua kwamba masoko yanafungwa na pia shule, wanashule kuweza kwenda shuleni. Sasa hali kamili bado inaendelea mpaka sasa kufikia hatua hata huyu hapa wa Roma alipoingia pale alitaka kwamba serikali iweze kuzungumza na hawa watu wa Amazonia ili waweze kukubaliana kupata suluhisho kamili. Kwa hivyo bado hali ni ngumu sana katika maeneo hayo ambayo kwa kweli hata viongozi wanaoongoza katika maeneo hayo utakuta kwamba wao wanakaa nje ya mikoa hiyo, huenda tu mchana kwenye ofisi zao alafu wanaondoka kurudi katika kule wanakoishi nje ya mikoa.
4: Na msalamisho Mosimwasi, pengine sasa tuangalie hali hii ya kufanya mashambulizi ya kulenga. Je, inaweza kulikweli kupelekea kila ambacho wanakitaka hawa Amazona kujitenga kuweza kufanikiwa?
3: Tatizo kubwa hapa ni kwamba upande wa serikali una vyombo ambavyo kwa kweli wanaweza kumaliza mashambulizi haya ya, lakini uzito ni kwamba haufanyiki kihalali. Serikali inaweza kwenda katika kijiji kimoja na kukivamia na hapo kuweza hata kuwatesa wanavijiji walioko pale. Kwa kile ambacho wanasema kwamba leo ni kwamba haijulikani kama kweli ni wanajeshi wa Amazonia ndio walioshambulia kijiji hicho. Inawezekana ni askari wa jeshi walienda kushambulia hicho kijiji wakitafuta hawa wa Amazonia, lakini kwa wakati mwingine haiwezi kujulikana. Sasa mashambulizi haya yanafanywa kila mara ili kuweza kuonyesha kwamba wao bado wapo, ingawa viongozi wao wengine wameweza kushikwa kutoka nchi mbalimbali. Waliokuwepo Nigeria walishikwa, na wengine waliokuwepo Uingereza walishikwa na kurudishwa Cameroon. Inawezekana kabisa wanaonyesha kwamba bado wapo na mashambulizi yao yatazidi kuendelea.
4: Mosimwasi, shukran.
3: Asante kwa kunita.
2: Asante sana Mosimwasi kutoka kule Congo Brazzaville, ambapo amefanya mahojiano naye Abedi Jean de la Croix hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you?
5: Yes, the beautiful Poppy.
2: Yeah.
5: Hello, how are you?
2: I'm good. How are you, Poppy?
5: Good, thank you.
2: What do you have today?
5: Jam Pack Show. It's a Tuesday, so we're talking cars. We're going to be chatting to a gentleman who is going to be navigating and taking part in the Dakar Rally. So he's a father, he's a businessman, and he's attempting to by himself do the Dakar Rally, which is quite an awesome feat. So we're going to be chatting to him about how challenging it is, his preparation, all the good stuff. And then of course we are headed to Durban for the Travel in Durban, Africa's Travel in Durban. So we're going to be chatting to someone from the Travel in Durban just about more info, what's happening in terms of some of the stuff that they've got lined up from a tourism perspective. Then of course Daily Dilemma and what caught your eye, all the usual awesome stuff on of course 3 to 6, the upside.
6: Okay, that's beautiful. Yes, it's very, very good, and we'll be listening.
5: Asante sana.
6: Asante. Asante sana. Thank you, Poppy. Na msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikiliza kwenye The Upside hapa hapa Channel Africa kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
7: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Msikilizaji, karibu katika wasaha kusikiliza habari za uchumi na biashara siku ya leo, na tutaanzia kule nchini Zimbabwe ambapo tunaambiwa kwamba hali katika kituo cha Furaha, lakini pia msimu wa mauzo ya nje ya mazao mapya yameanza kuweza kupamba moto kwa wakulima hawa baada ya kupanda kwa gharama za mizigo kutokana na vita vya Iran, lakini pia vita hivyo viliweza kuzuka kwa muda na kampuni ambayo ya wauzaji wa mazao kutoka Zimbabwe kwenda mataifa ya Ulaya ambayo yalikusanya mazao hayo kwa wakulima wadogo yapatao 1000 kumradhi wapatao 5000 ilikuwa ina rahisisha, lakini pia kuweza kurahisisha mazao kama mbaazi, lakini pia sukari na maharagwe na kuleta mauzo kwa serikali kwa kila mwaka. Lakini pia hapa nchini Afrika Kusini inaelezwa kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini Afrika Kusini kimeweza kupanda kwa takribani asilimia 32.7 katika robo ya kwanza kwa mwaka huu 2026 kutoka asilimia 31.4 katika robo ya nne ya mwaka jana 2025. Data kutoka kwa mawakala wa takwimu zimeweza kuonyesha hivyo mapema hii leo. Takwimu hizo za Afrika Kusini zimesema idadi ya watu ambao sio na ajira imeweza kuongezeka kwa hadi kufikia milioni 8.137 kwa mwezi Januari mpaka Machi, ikilinganishwa na milioni 7.837 kwa mwezi Oktoba mpaka Disemba mwaka jana. Kiwango rasmi cha watu wasio na kazi kimekuwa juu ya asilimia 30 kwa zaidi ya miaka mitano sasa, na ni kati ya vyanzo vya juu zaidi ulimwenguni kwa nchi ya Afrika Kusini kuweza kukosa ajira kwa wananchi wake. Lakini kule Congo Brazzaville tunaelezwa kwamba Jamhuri ya Congo Brazzaville imeweza kuomba kufungua rasmi mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa la IMF kwa nia ya kuanzisha mpango mpya wa kiuchumi na kifedha. Nchi inapambana na mzigo wa deni la zaidi la asilimia 90 ya pato la taifa kukiwa na fursa ndogo, lakini pia upanuzi wa kiuchumi na mapato yake ya bajeti, lakini pia imeweza kutegemea sana uzalishaji wa mafuta, lakini pia imeweza kuathiriwa zaidi na mabadiliko ya bei ya bidhaa ambayo yametokea duniani kote. Na hilo si ambalo la kushangaza pekee. Pia habari hiyo inaonyesha kwamba Congo Brazzaville imepiga hatua hiyo kama matokeo ya maamuzi ambayo yaliweza kuchukuliwa katika mkutano wa Januari mpaka Disemba katika Jamhuri ya Kiuchumi na Fedha, lakini pia Afrika hiyo ya Kati imekuwa ikiendelea kujipambanua kuweza kujikwamua na kulipa madeni mbalimbali na kuweza kujitegemea. Lakini kule Tanzania, waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amelielekeza shirika la viwango Tanzania TBS kuhakikisha linalinda na kuthamini rasilimali za taasisi ili kuweza kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Tupate kumsikiliza.
8: Ubora ndio chanzo cha uimara wa uchumi wa taifa lolote. Na ubora huu ambao sisi tunauzungumzia unajengwa na mambo mbalimbali ikiwemo ufanisi katika kazi. Na ili uweze kuleta ufanisi katika kazi lazima ujenge mazingira. Na mojawapo ni kuboresha mazingira ya kufanya kazi ili kuleta ufanisi, na mwisho wa siku tuweze kusimamia lengo letu kuu katika taasisi ambalo ni ubora. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunapata magari haya kutokana na yeye kutupatia budget na kutupatia fedha kwa ajili ya kufanya kazi zetu. Na nimekuja leo kuyakabidhi haya magari leo kuthamini rasilimali za taasisi.
6: Na tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Kenya 7.84, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Algeria 8.3, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pound Misri 3.22. Ni haya ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
7: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mkutano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika umeingia hii leo katika siku yake ya pili na ya mwisho kule jijini Nairobi nchini Kenya. Lakini pia Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa mapema hii leo kwa muhula wake wa saba katika uwanja wa sherehe wa Kalolo mjini Kampala nchini Uganda. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, akina fundu mitambo siku leo si mwingine ni Mondly, naitwa I am Henry Chikifaksante. Endelea kutegea sikio Channel Africa.